članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić, koja je jutros obavila glasanje, izjavila je da je uvođenje specifičnih izbornih tehnologija potpuno novi proces i za birače, a i za izbornu administraciju. Ipak je krenulo, jesmo malo čekali u redu, ali kod nas je uobičajeno da se na otvaranju čeka od 10 do 40 minuta i kada nema novih tehnologija. Danas testiramo nešto što će biti budućnost izbornog procesa, tako da svi moramo biti strpljivi jer su benefiti mnogi, rekla je Hadžiabdić. Dodala je da su se u CIK-u Bosne i Hercegovine rukovodili samo jednim ciljem, a to je da stvore što pouzdaniji sistem u koji će birači opet vjerovati. Zamolila je i građane

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. Inditex zapošljava veći broj radnika na poziciji prodavač. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. I novine. BH DOO u potrazi je za novim članovima tima na poziciji Customer Experience Specialist. Mjesto rada Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Pera DOO zapošljava na poziciji konobar, konobarica. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.10.2026. Think Technic Bosnija DOO oglašava radno mjesto za poziciju operater na mašinama za tlačno livenje cinka. Lokacije rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možicu za biznisa.

Нешта је големо и посјано и записано у овим нашим долинама. Да се Хајрудин врати својој љубави, то му у имену стоји, и да лијепа Джехва коначно смирај нађе на његовим грудима.

0: jedan put.
1: Dobro. Ovaj put će tako reći.
2: Još jednom, super.
3: Radio Ilijaš, marketing program.

0: Iz nezavisnih socijaldemokrata, čuli smo Radovana Kovačevića, tvrdi kako im dobro ide, ali ovo su sve, da napomenemo, ovi prvi rezultati, kako je on upozorio, dobiveni na osnovu skenera. Vidjet ćemo još kako se ova situacija razvija tokom večeri.
1: Kada smo već kod preskonferencija, ono što je po prvi put u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini jeste da će Centralna izborna komisija svoju prvu preskonferenciju imati tačno u 20 sati, na kojoj su najavili da će objaviti prve preliminarne rezultate. To je dakle prvi put da ovako rano u izbornoj noći imamo prve nepotvrđene, nepotpune i preliminarne rezultate iz Centralne izborne komisije. Kako nam kolege iz režije javljaju, ipak neće biti u 20 sati.
0: A sve se mijenja, ovo je dinamično veče, čini se kao jeste veče bez presedana, nešto što do sada nismo imali u izbornoj praksi. Čekali smo rezultate do ponoći kada je u pitanju Centralna izborna komisija, večeras očito evo u 20, dakle u 20:10, ne u 20, pratit ćemo imati uživo programu. Kolegice Aladžuz, šta nam ovo govori? Uvijek se uz izbore vezra onaj kliše istorijski izbori. Ali evo, već 19:58 imali smo i obraćanja i rezultate i čini se da zaista jesmo na pragu nečeg istorijskog ako sve ovo i bude funkcionisalo do kraja večera.
2: Ja kad sam vidjela ovu cifru od 24 miliona koliko su nam koštali izbori, stvarno sam pomisla, jeste, mi smo istorijske budale. Mislim da vam pravo kažem, u ovakvoj situaciji date 24 miliona za izbore, ovo što znamo mi iz jednog izbora, to je stvarno sramota. A pogotovo kad znamo da su oni u 90% slučajeva utrošeni, ja mislim 6 miliona je utrošeno samo na bilborde. Znači samo na fotografije, na banderama mi smo potrošili 6 miliona. Za mene je to istorijski.
3: Da, a nam prije rezultati... Pošte, pa evo i ovoj zemlji.
2: Ali nismo mi svugde, mi smo mali, siromašna zemlja na brdovitom Balkanu, je li tako? Da. Mi nemamo novca da djeca idu u obdanište, mi liječimo jedni druge SMS porukama, ako se ne varam, je li tako? Mi imamo samo jedan voz dva mjeseca do Ploča. Halo, u 21. vijeku, čovječe, mi pričamo o Skylinku, imamo, možemo se dva mjeseca voz do Ploča. Mislim, ne znam o čemu onda mi govorimo. U takvoj situaciji gdje djeca nemaju za školski obrok, preko 6000 djece u BiH ne može da jede u školi, sigurne kuće ovise o ne znam o čemu. I mi sada damo 6 miliona za iste face koje gledam 30 godina. Pa bolje znam kako izgleda Bakir Izetbegović ili Dragan Čović nego moj sopstveni suprug. Mislim, da. Češće ih viđam stvarno.
0: Mislim da ćemo do Socijaldemokratske partije, ako sam u pravu, ili da nastavimo razgovor.
2: Da ih vidim.
0: Mislim da ćemo čuti Damira Mašija, da čujemo što i oni da kažu u Socijaldemokratskoj partiji.
4: Niko ne zna, osim skenera koji su skenirali glasačke listiće, jel, a te podatke će sabrati i objaviti Centralna izborna komisija, šta je zapravo u onim kutijama glasačkim. Tako da bilo koja vrsta špekulacije bi zaista to bila špekulacija. Nemoguće je ući u glavu ljudi kako su oni opredijelili, odlučili da glasaju. Sve u ovom trenutku što bi bilo ko saopštio, mimo onoga što će saopštiti Centralna izborna komisija, u najmanju ruku bi bio špekulacija, da ne koristim neki teži izraz. Mi zaista nećemo u tome na bilo koji način učestvovati.
1: Vidimo dakle jedan mnogo oprezniji, rekla bih, obazriviji pristup iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Gospodine Davidoviću, gospođa Aladžuz je govorila o tome koliko smo izdvojili novca za održavanje ovih opštih izbora. Ovi izbori se održavaju prvi put po jednoj modernizovanoj izbornoj tehnologiji. Jasno da sve to košta. Jesmo li zakoračili na neki način u jednu novu eru izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, prije svega onu pošteniju i pravedniju?
5: Pa, u kratku, odnosno osvrt koleginice Aladžuz, ja mogu reći zapravo da prema mom mišljenju slobodni i pošteni izbori nemaju cijenu. Ukoliko će zapravo ti izbori rezultirati stvarnom političkom voljom koja će unaprijediti demokratski proces, koja će omogućiti funkcionalne institucije i zadovoljenje svih potreba građana, mislim da ta cijena apsolutno nije primaran faktor o kojoj trebamo razgovarati. Mislim da je ključni problem ovdje pitanje i nešto što kroz dugi niz godina u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini govorimo, to je pitanje očuvanja izbornog integriteta. koji je višestrukim negativnim, zlonamjernim postupanjem različitih političkih dužnosnika u Bosni i Hercegovini i političkih stranaka uistinu doveden u pitanje. Iako se različite političke odluke kod nas definišu kao istorijske, ovo je definitivno nešto što je prekretnica u izbornom procesu i nešto što definitivno ne poznaju evropske zemlje ovakav model glasanja. Zašto? Zato što u modernim

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. Inditex zapošljava veći broj radnika na poziciji prodavač. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. I novine. BH DOO u potrazi je za novim članovima tima na poziciji Customer Experience Specialist. Mjesto rada Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Pera DOO zapošljava na poziciji konobar, konobarica. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO mojposao.ba za klijenta TP BH zapošljava na poziciji savjetnik za korisničku podršku na njemačkom jeziku. Lokacija rada BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 12.10.2026. Think Technic Bosnija DOO oglašava radno mjesto za poziciju operater na mašinama za tlačno livenje cinka. Lokacije rada Mostar. Više o oglasu pronađe na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas razvoj možicu za biznisa.

Нешта је големо и посијано и записано у овим нашим долинама. Да се Хајрудин врати својој љубави, то му у имену стоји, и да лијепа Джехва коначно смирај нађе на његовим грудима.

0: Nego, ne treba još jedan put.
1: Dobro. Ovaj put će Darko reći. Još jednom, super.
2: Radio Ilijaš, marketing program.